sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju. U periodu od 13. do 15. avgusta iz ponude izdvajamo frižider Konka 335 litara sa No Frost tehnologijom, Inventor kompresorom 799, šampon Vašen Go Kopriva Kamilica 360 ml 3,95, ledena kafa 250 ml, Cafe K 1,50, sladoled Chocolate Forte 1650 ml 8,95. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.

0: ovu muzičku ste birali vi.
1: Pozdrav za ekipu poljoprivrednog Dobro Pelagićevo uz pjesmu Napise od sreće. Pozdrav za vrijednu ekipu.

0: SMS Bet Radija 091 510 101.
1: Susret Toška Zvijezda iz Gradarca 1-0, 91. minuta se igra, 3 minute u konačnici. Ali Begović je dobio crveni karton u 76. minuti. A Toška vodi od 67. minute.

Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju. U periodu od 13. do 15. avgusta iz ponude izdvajamo frižider Konka 335 litara sa No Frost tehnologijom, Inventor kompresorom 799, šampon Vašen Go Kopriva Kamilica 360 ml 3,95, ledena kafa 250 ml, Cafe K 1,50, sladoled Chocolate Forte 1650 ml 8,95. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine. Bet Radio. SMS Bet Radio.